kuna ya imbe tina virgula disa suivin nyeno ado imbe waranka kulpaiga waranka afwasi na kini nina hinikado kini yaki nase andu waranka mamani tama na agonu kuka huni labari ima zanose tamatama doakti ya kakini onko sekuz mwungu nungu ya naka uka kilungu kuhuna isa odo wakami isa ogere yu yaki nko guna nungu ya di awin seni naduka awin safarika sintika zemini bifo Parento tuma abon la bargo neka ibaza non se croix rouge ifa bon gon ko kia eno na hon garo won la bari abaka hel fatan ko e abaka na non se la baro kul pay castiro eno kamena ino ko man na ayindi yinzo tru kunor ka no mor borun chen kante ifo yon tono kul pay ga zai kaina kino se in la bari gindo kuna la bari sintika iba ko na non se eno ko hon dia fo ka kere Truyono agonuko dendeni bi atene ka so na batroy handu iyenteo awon jibri waranka awon gbedo no chini guru iga dede okwefu ye borhin kafo na kianto adongo ba manu kiba mete ni ya kinyeri na hawa garu nga hawa sunu faben ni de wunye bisote mete no ya ndika ini ye kiewo ye foro kan ye gonuko fakawoni ye na foro di kun nyega ye ufaba ufaba na ya burunama Fololiga ifo nifo ya akweko gonu imbe anwi kankara fuka wiki na portable. Akweko gonu aga a portable banani kati seipe bon akweko gonu naruka noru. Deza ya mani ate ya nofrani kai wiki na depo. Imu depo yebu jere de abanari kifo nindono ate. Depo maduko gonu na kwara kuzimine sintikuna. Heine di dala alona ka burundi nte kuhundi ose banaka akweko buro benzenu. Truyono agonuko dindini bwedo na unu saa kili folo le agonuko fakao agesedawa kame liya eka mkwa gana kabisana nubo kano agonuko ezaya teno suri kwe hamburu hawin pota kwe kogona aga hawin kankarafuna kaise ipe kwe kogona aga naruka noru liya unsu subao akitilasi ama naruka polisa iwi mpulimia ronsima wun polisi yona tibuna doa kame eka te kuhundia liga yana akulpei ki polisi use ya wakati yo ngunuko guna gunote kame mato apwe waga waka na dala alote inajia sadi dika gwenzi na apwe kubara hundia na apwe kubara yo naone zaya kon aga kabisa no dika mekato noga demine da mwen balai kaka demine angwi ikwe hamwa chenyo kaka sadi mwachi wayo ikwe maimora ne zaya dia meki nuna kaiba kire no insuri ikwe hamburu inyaka suru ikwe hamburi ina mwogo unu ise denki onino sura borfo denki borfo na dini nzuru na mugo ngun batu be ka tena onso suba kabine ko hondia di anu za police ni ingra do fraten tene ina ke yana kulpaiki e ka atagana labari kere ibeni na aran labari ka iba ko ina no se inwe zama diyo sharia ka nza sharia ti gidi ni no mete de iba guna kasiman na inwe in kuko do kamme dala alofo ka burunkin kote Ainkante inu unoro aimanu ima koto eka ima sadi sabuta mainu kogonu. Ainzante kasi manawo kankin komunu yu bola zibi. Eka subori kulpe mwamunu za mago idono in kukono isa okuna no. Aba dea kulpe mwini amete wukambo gonte weza yoga kamibasi nikoto nga. Dea kulpe nyenu inu za maji ya uji nyengoro nye lasabu. Lasabu udiga mbaka aga zae kaina akinose monso sharia tutumaka nza nyeno imu hunodo wa imamu ima koto eka ima dengo nupo kukamansa boroma kuorofitu fa ugafra teise dimine yolo no amto borfama aniga saa kambaki mete haba uwebino ezaya anate dengo za maji yao anasharia foza abomu kani kamba ezaya te hama kini yuba kweko gono awinna urukwene kamba ya kabana habana kuhuka isa okuna harizuri okuna nuka za mago nuko ulu nyeno mbakwe na munyo bola zibi eka sobo di kulpa ima kwe munu nindo de kame to akwe uga hawa chenyo kwe kogonu kambate akwe use kwe imu hawa chenyo di hawa nino ruba noyo asintino zaafoto wegu kukaru kubisa nabaya kakaki wukangu na memu noyo saye memu nodi manna moyali kukwara zibani leo kulpa i sharia kai uni za maji uzao anaborfonam ya inilakari mogu ni nkuku moyo lotufa antoborfoga Demine kwa orfino maka ugafra teise in lakari. Demine arizuri unu goto odoa kameno. Isa okunano imo zibyo munu. Demine imu hunu odoa kame. Eka

0: su bori andorari de mine o kulpai in ya kau kunsi wanu anuza abun me hirona ka zamaji yau unza nye irenna adamu kire ana firigi wanu anuno de mine ana tusiorite yi radio fratente bonye kinki baya mama de shariyo ka unza in la karitia gabaru o kan gonu sabta sinse de mine zibuin alamar de mine zamanu e kai balu awin sarodo kamme ka gonku akwai batuna labari kire bon nu kai ba gubziri no sena labari ka iba domo nano se nyino bpc na sara giri do bin kan na waran ka kinni do awin baka ke bu hinzo mpe de ya bpc di imbe de ya na firigi wanu wanu no o ka kire giri o mun baka akibor sinte imun borgo gano kuna imbe waran ka kan gonku keyi aduno waranka fosi na tekeyu kine ya kinase and waranka mamman di nyeno batro kina 9.10 suive nyeno un premier di adu bomba ha mena akwe za ke bugufu agonu kuka ni amano perseverant shirido agonu de ni andu kuka za ke buwaka ukina ibisquisa za nindono agonu kuka ne ina dia para kun alkario kuna mun biskuisi mun kebu hinzina ina ko karika ezayate di baza okakire akibor inkante kere aduno waranka ainkasi natakeu di baza nyano batrego nuko kin 12.95 ne asuve nyano kire bon adu kire nuko kaza mun britanie militaire mbengwekedo kame yano gonu kote Enrique Michel Aipe de ade ibaza bor inzante kere bon abon ya ko kanza un britanie militaire mbele kadi kere anduko ma ama Jean Sidoine de ya kere bon za britanie militaire mbele kadi za nindono agonu ko kanyana ki bor inzante hiki no se bor sinte kere o kaza ibiskuis para kunero por incante na por inzante in borgu ganna ne kame uka kirun ki gonio no min nazano para ganna zim na ganna zim department do kame na de a de bor sinte in borgu ganna o kire du 19.10 suive ni uka za ibiskuis un kie bugu do kame ni de a uka kire aki un borgu ganna por incante na por inzante kire kirun gonu kokan za pritani minite za gbengbere ke do kame ina dia firigi wanu ka anu bpc do kan me wo kan ki gonio yi mu paru ganna wo kan ki premier deuxième troisième mu ma ona la bari kere mo nu kai ba gu bziri no sena la bari ka iba pe na no seni yeno india wo ka ki rungu no ko huna yo isa me yo do kan me zen fo ko ko gonu kan ki na ko se ko za ka no ya to toma yana kin kan na mo do kan me mo win no ya dia yin arku suwan wan yu kai zaya kai ko boro balai san nasa kin safari zemini borunse sai safari loyo nyina banna ambarai kul paise soki sai zedi amor na iriyo ne imbe kibri ka te kabisa safari de unkuse kuz mundi na zemini ne sa unkuyo alali mkun nasidanu kam bakanna gobu sai den keni maguna unkuyo zaka safari zaka kam bain kanunse afo no safarinka afo safarinza afo safaritaki yan ngonu kulpai mukose kozi di ankobro na muwin no yan kamoro na iriyo kasere inona kan ngonu ko garo sai la karkani ngonu yi kulpai se ne zaya ngonu ko ifabana dumi fokan na onkose kozi da kaka akinnan no bro madana mu kulpai madawi kama more ne zaya ya za har kusuman wa new za zamani tutuma ka beya awin safari yanu sanna sa inkin zemni burum magon no minadia iwin kamero para tutuma no tutuma kwene uka kirun kin kula yin kin gbe ten na lokotrodi kayo kin na rule community odi kirun mani naruka para tutuma iwin faranyo kuna nye safari yin no ye ba me gonu za kaina ki zankuyo dinna nensi ugonu kasi da kwe ko gonu de ya safari nka kwe kwe ko gonu safari inza kwe kwe ko gonu ya safari gu kwe safari taki kwe kwe ko gonu gafara te sa taki na ke ka burum gonu de ya kulpe kasere gonu ko garu ise mu win no ya nuka moro na iri kulpe labari kere nuka iba mu bu zirino sena la bari kunte kai ba kwen na domin technicio kame taise yano kwa rozo deki kwa rozo burun na ka kirum nsi na bano alma iri pe gbenu kin ko te burun fa bo gan na mamano sari anaki bano fo gan na iko gbenu ne ya win be win ha ka wan wan yo yano kwa rozo burun kirun kin siriani le ya un school todi be i munye mani nan da yin an to ifo ya kin win be domin din ki skuto ikin kagari kurazo burunyo yakin kula na luka ya zayin ki o yon be azama doni de balai foka balai dida ka burun kan bo gonu lakar tuno ga mun fa bo tamma tamma bon o le ya kurazo burun skuto nyo yakin ka ya zayate ndia kwene maki kini gitonu fo asorote none gonu ko dino metem batte ni ya kuruwa ruzu burundi unisiku utunyu ya haba kwe tamatama kaa hima saa ima inikate uka ngun lakari tunu uka ngun bichani uka mera uka mete yu ya haba unu tamatama kaa kweyo fada bae indisala titeno tamatama bu kuruwa ruzu burundi unisiku utunyu ya haba kwe saa ima bimete gambate saa ima inika uka ngun lakari tunu devine uka mera devine gubara ya ateni yu ya haba kukari wanu wanu saa ima inika fada tamatama bu ya kuruwa ruzu burundi mun skuto di imbebe tutuma yan gonu kote ndia kwene nkin burun foro yin no ka won burun se ilalo salima ya ka burun no sen ka burun fama ni ka burun dan ini dede bon ni ya meki no na kan na won har kuskan ga ke na deja meki no na ka aza kwa roz do kam ka ba ya ka ton ton na ki dia nyu mun beri no ya tutuma kwe ko gonu yo se no be se gbe gina norbu tanyo baki ni kagweri tena kitu tonyo chindu nunguya buru buru alma ukakiro ngunu konyo kwanna gabu konyo ganye gwe gunu kukwe na moyo nyo gunu kukame zanse nyo gunu kumare polikinu mateza uka mbo gunu kunyoga ya ukulipayi fabarga nyo kwe kugunye za nyo gunu kuteno ba mema hini kadu unu hino labari kire bu nuka ibabu ziri no sena yenzo trofu ni kono moro burun ki labari abini alfat ko yak no se do ni okul bay castero ak blaka ya kamina ino kama na ajin dak suba bye bye.
1: Jamais seul, jamais seul, toujours plus proche de vous. Fraternité FM 96.

din kuhuhu wene do khodo khosa yin kudo nun weketen radio fraterin teton foton tro mi to mi kudo bada mi kudo liye wenu egbe ta tagbe azan ko mi kudo po ero ri asun kwe afo kwa tu mi kudo goton wey mi do be se do nde wato ni wato yon ze wenu le do te bon do to mi gany lo me do jina chen mi taon do su me jemen to ni sako mi edo kwa esafi

0: We go una hode nwe e yin a lop moto e.
1: Fini ni ito me we. Akwa jafi tu we o. Ono ton. Ono fini ni akko wame. Di mando denu mi yon. O ton. E yon. Tanon.